0: آواز سن پا رہے ہیں؟ ہلو داس جی, آپ کو ہماری آواز مل رہی ہے؟
1: جی نمستے.
0: نمستے
1: شرما جی اور ارورا جی, نمستے.
0: جی
2: نمستے.
1: جی میرا سوال ہے, کیا نیوکتا کو الگ سے رجسٹریشن کرنا ہوگا, اور یوجنا کا لابھ پراپت کرنے کے لیے کون سے دستاویز آوشک ہے؟
2: نیوکتا کو الگ سے میں نہیں کہوں گا کہ رجسٹریشن کرنا ہے, ان کے پورٹل پہ جا کر اور آپ کو کیول نیوکتا کو اپنا پین دینا ہوتا ہے, اور جو ایک بینک اکاؤنٹ ان کا دینا ہوتا ہے جو پین لنکڈ ہوتا ہے, اسی کو ہم انفیکٹ اس اسکیم کے انترگت رجسٹریشن مان سکتے ہیں. سیپریٹ رجسٹریشن بس اسی طرح کا ہوتا ہے. اس کے بعد نیوکتا کا جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے, بیکاز پین کے ساتھ ہم اس کو لنک کرتے ہیں, تو اگر مان لیجئے ایک ہی پین کے ساتھ بہت ساری سنستھائیں جڑی ہوئی ہیں, تو ہم ان سبوں کو پین ایگریگیٹ کر کے جو بینیفٹ دیتے ہیں وہ پین لنکڈ بینک اکاؤنٹ میں دیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کو پین ٹین کا ڈیٹیلس ہوگا, نیوکتا کا جی ایس ٹی نمبر آپ دے سکتے ہیں وہاں پہ, اور ساتھ میں بینک اکاؤنٹ نمبر جو کہ پین کے ساتھ لنکڈ ہو وہ امپلائر پورٹل پہ ہی دینا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو اور کہیں الگ رجسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
0: اور انہوں نے دستاویز کے بارے میں پوچھا تھا,
2: اور کوئی دستاویز نہیں چاہیے,
0: ضرورت نہیں ہے, بار بار بتا رہے ہیں آپ کو اس کاریکرم کے ذریعے. یہ جو یوجنا ہے, اگر آپ فارمل نوکری کے حساب سے, روزگار سرجن کے حساب سے بات کریں تو بہت بڑی 99,000 کروڑ روپے سے اس کا آؤٹ لے ہے. میجر اگر بات کریں جو اسنگھٹت کھیتر سے جو آتے ہیں لوگ, ان کو سنگھٹت کھیتر میں لے کر جانا, تو ان کے لیے یوجنا کس طرح سے آپ لابھکاری ہوتے دیکھتے ہیں؟
2: اس میں دو تین طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا, جو امپلائیز پہلی بات کی 6 مہینے تک وہ رہیں گے ایک جگہ, تبھی ان کو بینیفٹ ملے گا, تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ وہاں رکیں. امپلائر کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ کوشش کریں کہ ان کے امپلائی وہیں پہ رہ جائیں. امپلائی کو ایک اچھا ایکسپیرئنس ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے نئے امپلائی اگر کوئی بھی جوائن کرتے ہیں تو لیک آف ایکسپیرئنس ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں ایک ایسی اسکیم ہے جہاں پہ امپلائر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, امپلائی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. جنرلی ابھی ماننیہ پردھان منتری جی نے کہا کہ جنرلی ایک کانسیپٹ تھا انڈیا میں کہ اگر امپلائر ہیں تو امپلائی کے اگینسٹ ہیں, امپلائی ہیں تو امپلائر کے اگینسٹ ہیں. یہاں ان دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی بات ہو رہی ہے.
0: اور یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے, بھائی آپ ہمیں نوکری پہ رکھو گے تبھی ایکسپیرینس ملے گا,
2: اور جب تک نوکری میں آئیں گے نہیں تب تک ایکسپیرینس ہوگا نہیں. تو ایک بہت اچھی اسکیم ہے جہاں ان کو ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے بھی سرکار پروتساہت کر رہی ہے, اور امپلائر کو بھی پروتساہت کر رہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو رکھیں گے اور سسٹین کریں وہاں 6 مہینے 1 سال کے لیے, تو آپ کو بھی انسینٹیو ملے گا.
0: جی دلی سے جڑے ہیں دھرم ویر جی.
3: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ. सर नमस्कार.
2: नमस्कार
3: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी पा सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
4: تو اس میں دو پارٹ آپ نے پوچھا ہے, ایک تو ایج کا پوچھا ہے. تو اسکیم تو جنرلی یوا امپلائیز کو پروتساہن ملتا ہے, بٹ ایسا کوئی ایج کرائیٹیریا نہیں ہے. تو اگر کوئی 40 سال میں بھی پہلی بار سنگٹھت کھیتر میں نوکری پا رہا ہے تو وہ اس بینیفٹ کے لیے ایلیجیبلٹی ہے. اینڈ دوسرا
0: سیلری کا پوچھا ہے.
4: سیلری ہاں, تو اس میں مطلب گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ تھا کہ جو ہائی ارننگ ہائی انکم گروپ ہے تو ان کو یہ بینیفٹ نہ دیا جائے. تو 1 لاکھ سے جو نیچے ان کا جس کا گراس سیلری ہے وہ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہے.
0: اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو ساماجک سرکشا کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی, تو اس یوجنا کے ذریعے ساماجک سرکشا کوریج کو کس طرح مضبوط کیا جا رہا ہے؟
4: تو اس میں جو ساماجک سرکشا ای پی ایف او, ہم لوگ 3 اسکیم چلاتے ہیں, تو جو بھی یہ پی ایم وی بی آر وے کے تحت ہم سے جڑتے ہیں تو ان کو یہ 3 اسکیم کے بینیفٹ ملتے ہیں. تو ان میں سے پروویڈنٹ فنڈ ہے جو کہ آپ کے لائف ٹائم ارننگس کو ویری گڈ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہم لوگ ریٹرن کرتے ہیں, اور اس میں بہت سارے پارشل وڈرالس کے پراودھان ہیں. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ پینشن ایک بہت بڑا چیز ہے اس میں, نہ کیول ان کا سپر اینویشن پینشن بلکہ ان کے ڈیتھ کیس, ان کیس آف ڈیتھ اینڈ ڈیزیبلٹی ان کو فیملی کو بھی پینشن ملتا ہے. اینڈ انشورنس کا بھی ایک کمپوننٹ ہے, لائف انشورنس کا.
0: جی پونیندو جی, جیسے اکثر شاید کسی نہ کسی کے من میں یہ پرشن ہوگا کہ جو یہ